ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯀꯥꯏꯔꯣꯜ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯀꯥꯏꯔꯣꯜꯗ ꯄꯦꯅꯥ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕ ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯡ, ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯨ ꯁꯩꯊꯥꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄꯅꯤ. ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯅꯤꯀꯨꯟꯖ ꯑꯇꯣꯝ. ꯂꯥꯏꯁꯨꯟ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯏꯈꯨꯝ ꯒꯪꯒꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁꯂꯥꯝ ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯌꯜ ꯈꯥꯡꯌꯦꯝꯕꯝ. ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯅꯤꯃꯥꯏ ꯆꯨꯔꯟ, ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯆꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯉꯧꯕ ꯁꯔꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯍꯦꯡꯆꯥ. ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯘꯔꯁ ꯑꯃꯒꯍꯨꯝ ꯗꯁꯃꯤꯛ ꯃꯉꯥꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ.

ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯍꯦꯟꯗ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟ ꯃꯥꯎꯠ ꯗꯤꯖꯤꯁ HFMD ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯕꯤꯚꯥꯒꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ꯫ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯍꯦꯟꯀꯣꯅꯦꯡ ꯃꯥꯇꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟ ꯗꯥꯛꯇꯔ KH ꯁꯣꯅꯤꯌꯥ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯤꯔꯝ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ CMO ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯥꯗ ꯂꯥꯏꯍꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯂꯕꯗꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯃꯤ ꯄꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫ CMOꯅ ꯍꯥꯏ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯇꯤꯝ 10 ꯈꯟꯒꯠꯂꯦ꯫ ꯇꯤꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ, ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒ꿤 ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯗ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ HFMDꯒꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯥꯒꯟꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯡ, ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ HFMDꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ꯫ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯎꯠꯂꯛꯄꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯥꯟꯅꯗꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯤ ꯃꯅꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯄꯣꯊꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯦꯡꯒꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯇꯤꯂꯥꯔ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯈꯨ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯦꯆꯤꯟꯁꯤꯡ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯦꯄꯥꯜꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯜꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ADC ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒ꿤 ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ SDO ꯂꯝꯐꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 7005956908, SDO ꯄꯥꯠꯁꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 8794576543, SDO ꯋꯥꯡꯒꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 9366440981 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯅꯝꯕꯔ 7005014735ꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ, ꯐꯣꯇꯣ, ꯆꯍꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ, ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤꯛ, ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯛꯅꯕꯁꯨ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ DC ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯂ�ꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ SDC ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9612192445 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯃꯦꯜ dc-jiribam@gov.in ꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯐꯦꯔꯖꯣꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ SDC ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 8119898418 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯃꯦꯜ dc-fairzol@manipur.gov.in ꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9366012075 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ dc-ccp@nic.in ꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯔꯛꯅꯕ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯂꯝꯕꯨꯡꯒꯤ NSS ꯌꯨꯅꯤꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯗꯦꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯍꯣꯜꯗ ꯌꯨꯕ ꯁꯝꯕꯠ ꯈꯦꯂꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒ ꯈꯦꯜꯒꯤ ꯕꯥꯠ PM-KESAT ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ರꯦ꯫ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ, NSS ꯚꯣꯂꯟꯇꯤꯌꯔ, NCC ꯀꯦꯗꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯄꯤꯕ ꯌꯨꯕ ꯁꯝꯕꯠꯁꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯊꯨꯝꯂꯤ ꯖꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯣꯟꯁꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯦꯂꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ SH ꯃꯥꯔꯀꯣꯅꯤ ꯃꯣꯟꯁꯥꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯖꯤꯂꯥꯗꯁꯨ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ NSS ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯚꯥꯔꯠ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯈꯦꯂꯣ ꯏꯟꯗ�ꯌꯥ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒ ꯈꯦꯜꯒꯤ ꯕꯥꯠ PM ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯁꯥꯠ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯨꯐꯨꯡꯅ ꯃꯨꯠꯊꯠꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯄꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ KIC ꯄꯥꯎꯂꯥꯟ ꯑꯣꯟꯔꯨ ꯋꯥꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ

0: ꯌꯥꯕꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯊꯠꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ
1: ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯔꯤꯝꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:30 ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯦꯌꯔ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛꯁ ꯑꯣ.ꯄꯤ.ꯗꯤ. ꯐꯝꯕ ꯍꯧꯖꯔꯦ꯫ ꯖꯤꯟꯗ ꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡ, ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯣꯏꯔꯛꯄ, ꯃꯄꯨꯡ ꯃꯔꯩ ꯐꯥꯔꯛꯄꯗ ꯊꯤꯟꯊꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯨꯔꯣꯟꯗ ꯂꯧꯅꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ, ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯦꯌꯔ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛꯁ ꯑꯣ.ꯄꯤ.ꯗꯤ. ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯣ.ꯄꯤ.ꯗꯤ. ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯔꯤꯝꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ꯫
0: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯗ ꯁꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 349 ꯁꯨꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥ 130 ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,195 ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯅꯦꯄꯥꯜꯒꯤ ꯖꯤꯂꯥ 3ꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯛꯊꯠꯇ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ 39 ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯇꯤꯕꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯄꯥꯜꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯤꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯁꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ, ꯃꯥꯂꯦꯁꯤꯌꯥ, ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ, ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥ, ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟ, ꯀꯅꯥꯗꯥ, ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ, ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯨꯔ, ꯖꯔꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯅꯦꯄꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 90 ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤ ꯄꯣꯂꯟ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯣꯟ 93 ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯙꯅꯤ ꯂꯩꯔꯦ, ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯙꯅꯤ꯫
2: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯔꯥꯖꯦꯁ꯫ ꯑꯥꯏ.ꯇꯤ. ꯔꯣꯗꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁꯀꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ, ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯛꯂꯥꯡ ꯈꯣꯡꯆꯠꯀꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁꯇ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯒꯥ ꯃꯤꯆꯝ 4 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ, ꯑꯃꯅ ꯁꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦ꯫ ꯅꯒꯥ 4 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯅꯒꯥ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯡ 12:00 ꯕꯟ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯂꯔ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯥꯏ.ꯇꯤ. ꯔꯣꯗꯀꯤ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁꯀꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯤꯁꯇꯣꯛꯀꯤ ꯀꯥꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯗꯦꯖꯤꯛꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝꯀꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯍꯛꯆꯤꯟꯅ ꯂꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯍꯨꯏꯌꯦꯟꯂꯥꯟꯄꯥꯎꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦ꯫ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯒꯥ ꯃꯤꯆꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯣꯁꯤ ꯗꯤꯈꯣꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯂꯔ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯗ ꯆꯛꯂꯥꯝ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯟꯗꯣꯛꯂꯒ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯦꯁ ꯃꯥꯂꯪꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯨꯁ ꯄꯦꯕꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯂꯦ꯫ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯥꯏ.ꯇꯤ. ꯔꯣꯗꯀꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯆꯤꯌꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯦꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯂꯦ꯫ ꯒꯥꯟꯐꯤꯌꯨ ꯃꯦꯜꯗ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯃꯤꯅꯔ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯂꯦ꯫ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯇꯥꯏꯝꯁꯇ ꯑꯥꯏ.ꯇꯤ. ꯔꯣꯗꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ, ꯌꯨ.ꯑꯦꯟ.ꯁꯤꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦ꯫ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯠꯇꯕꯅ ꯇ꯭ꯔꯛꯁꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯂꯦ꯫ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯀꯜꯗ ꯃꯥꯂꯣꯝ ꯃꯁꯥꯀꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ 13 ꯁꯃꯣꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯔꯥꯖꯦꯁ꯫
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯙꯅꯤ, ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ, ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯍꯦꯜ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟ ꯃꯥꯎꯠ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯄꯥꯛꯁꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯜ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯦꯜꯞꯂꯥꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯗ ꯁꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 349 ꯁꯨꯔꯦ꯫ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥ 230 ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,195 ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9863102016 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯕꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ SMS ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯃꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯃꯊꯪꯒꯤ SMS ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ SMS ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯠꯁꯣꯏ ꯄꯥꯔꯠ 4 ꯂꯥꯏꯍꯔꯥꯎꯕꯨꯡ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯖꯦꯝꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ SMS ꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯆꯟꯗꯟ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯏ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ

ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯃꯜ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯝꯃꯣꯏ ꯐꯨꯝꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯃꯦ ꯏꯁꯅꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥ ꯅꯣꯡ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯃꯔꯖꯤꯠ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯁꯪꯗꯒꯤ ꯌꯥꯏꯈꯣꯝꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ

0: ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯔꯝꯂꯣꯏ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯕ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ
1: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯐꯪꯂꯕ꯭ꯔꯥ
0: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯇꯔꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯀꯧꯖꯔꯤ
1: AIR ꯀꯣꯗ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2026ꯗꯒꯤ ꯊꯪꯅ ꯊꯪꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ 10 ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ
0: ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ
2: ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯆꯥꯒꯤꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯍꯟ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ
3: ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡ ꯆꯪꯌꯦꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ
2: ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡꯂꯤ
3: ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯆꯅꯕ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5 ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ
2: ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ

0: ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯔꯝꯂꯣꯏ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯕ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ
1: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯐꯪꯂꯕ꯭ꯔꯥ
0: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯂꯥ 10 ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯀꯧꯖꯔꯤ
1: AIR ꯀꯣꯗ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯋꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2026ꯗꯒꯤ ꯊꯪꯅ ꯊꯪꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ 10 ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ
0: ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ

ꯄꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯔꯤꯌꯥꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟ ꯍꯟꯖꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯈꯨꯃꯟ ꯎꯁꯝ ꯏꯕꯣꯆꯧꯕ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ

ꯑꯍꯧꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯥꯛꯂꯕꯅꯤ. ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯧꯕ ꯆꯦꯕꯥꯡꯗ ꯐꯖꯔꯕ ꯀꯨꯏꯅ ꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯒ ꯐꯣꯇꯣ ꯅꯝꯂꯒ ꯋꯥꯠꯁꯑꯦꯞꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯦꯁꯦꯖꯅꯤ. ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯁꯃꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯛꯄꯝ ꯅꯕ ꯁꯔꯃꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯗꯁꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯅ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯂꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯡ ꯂꯤꯕꯔꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯃꯨꯔꯣꯛꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔ. ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ. ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ.